indallahi rizqu. Febtegû indallahi rizqa ve'buduhu ve'şkurû lehû ileyhi turca'ûn.